מצוות פקיצה, טונצונד קאי, דומי שחושו פתיה, כארומה תחשייה, צ'ירו ככה עוד יוזווי. ידיס פויסט אסו, שנמצן סייטה וואלה. תומאס, מצ'יה, קמלתת אליסבט, כתונצח, ניקיצה, צלו על מומנטו, חומתי קטנטה אוי אחווי.